Nde njamu mwenye nakwana esokape ya abia na mudimwese Tona Ponda yu nobube Ponda etilanga mbube nyulanje